0: su SBS.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
3: 就係嗰四隻狗仔，到澳洲嘅咩咩，再到未來嘅一班我希望可以陪伴嘅狗仔，咁就佢哋一路陪住我，咁亦都帶住我一步一步咁樣，將對狗仔嘅愛變成自己嘅生活同埋夢想。呢一樣嘢係我嚟緊，我將來好想做到嘅嘢。
4: 多謝你，Teddy。
5: 蔡依文啊，聽完呢個訪問咧，有冇令到你會想養下狗呢？有啊，咁啊，其實咧就自己都係好想養狗仔嘅，咁但係即係一個呢個係一個好大嘅責任啦，咁啊亦都唔可以話你話隨時去旅行都唔得噶嘛，咁啊不過咧聽完咧有呢一類咁好嘅寵物保姆嘅服務咧，尤其是 Natalie 咧，即係咁有愛心啦，對狗仔咧，咁我諗都會令唔少狗主會放心啲嘅。
4: 嗯，咁可唔可以透露下，如果你想養狗仔？ 你会中意养咩类型嘅狗啊？
5: 咁好似 Natalie 咁讲啦，各只狗仔咧都有佢哋嘅独立嘅一啲特性啦。咁我谂咧就会比较中意一啲大只少少嘅狗仔啦。咁有阵时感觉上咧一啲大型嘅狗仔咧，其实佢哋性格上都系温顺啲嘅。你觉唔觉咧？
4: 我同你都一样。如果我有机会养狗咧，我会养一只大狗，特别喺澳洲咧可以有地方咧，一定要养一只大狗，就唔同香港咯。
5: 系啊，咁可以俾佢哋即系去下公园跑下啦，都系一个好开心嘅事。 咁啊，好多谢咧张卓咧今日咧介绍我哋识咧Natalie陳子晴咧，咁啊系一位非常之有爱心嘅宠物保姆。咁啊，今日时间嚟到尾声之前咧，不如同我哋咧都预告下听日嘅依家等你 call
4: 啦。好啊，我哋嘅嘉宾咧系西雪梨大学林奇恩教授，会同大家探讨下自今年7月1日开始实施嘅国民保健医疗福利转付授权嘅制度。咁到底系乜嘢咧？到时喺节目里边咧就会同大家解释噶啦。
5: 系啊，咁啊，听日咧有相关嘅问题咧，就记得咧都打电话嚟问下咧，即系林奇恩教授啦。咁咧佢都应该咧都可以解答下各位咧有关呢一个制度实施嘅一啲问题。咁啊，今日嘅时间嚟到呢一度啦，听日准时9点钟继续咧会同大家见面噶，拜拜。
0: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
6: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
7: SBS ode priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak, 6. srpnja. Ja sam Marijana Jagić. Budite s nama do 12 sati u još jednom pregledu vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas donosimo reakcije na odluku Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država da zadrži jednu od karakteristika dosadašnje useljeničke politike, automatsko državljanstvo za svu djecu rođenu na tlu države. Iako je ovim predsjednik Trump pretrpio poraz, vjeruje se da je politički rat oko toga ko su Amerikanci daleko od kraja. Nova epizoda našeg vodiča za useljenike govori o nogometu u Australiji na osnovnoj razini, u zajednicama i amaterskim klubovima. Kako se pridružite? Nogomet može trenutno biti bolna tema jer ćemo se prisjetiti da je i za Socceroose i za Vatrene prošli tjedan, prošli vikend značio i ispadanje sa svjetskog prvenstva. Vijesti iz Hrvatske danas nam donosi Siniša Bogdanić. Čućemo o požarima i najavi predizborne koalicije SDP-a i Možemo. Program ćemo i danas početi pregledom vijesti iz Australije.

0: i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte. Uzgajivači peradi u Novom Južnom Walesu u stanju pripravnosti zbog ptičje gripe. Australski premijer danas bi trebao potpisati povijesni sporazum s Fidžijem i stotine ljudi privedene u prosvjedima protiv NATO-a u Turskoj. Slušate vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Jagić. Gotovo 10 trgovina u Melbourneu pretrpilo je štetu u požaru koji je izbio nakon noćnog napada na trgovinu duhanskim proizvodima, u kojem je počinitelj vozilom probio izlog. Prema navodima policije Viktorije, vatrogasci su u ranim jutarnjim satima pozvani u Abbotsford, predgrađe Melbournea, gdje su po dolasku zatekli trgovinu potpunu zahvaćenu vatrom. U gašenju je sudjelovalo 80 vatrogasaca i 25 vatrogasnih vozila, a požar je pod kontrolu stavljen oko 6 sati ujutro. Glasnogovornik vatrogasne službe Viktorije navodi da je požar oštetio približno 10 poslovnih prostora unutar iste zgrade. Nakon što je u Novom Južnom Walesu potvrđen prvi slučaj ptičje gripe H5, uzgajivači peradi kažu da su odmah počeli provoditi dodatne mjere zaštite. Nadležne institucije navode da su godinama očekivale pojavu ovog virusa u Australiji, te da su aktivirale pojačani epidemiološki nadzor i biosigurnosne protokole radi zaštite domaće peradarske industrije i autohtonih divljih životinja. Julia Davis, vlasnica uzgajališta JD's Backyard Hens u regiji Hunter u Novom Južnom Walesu, kaže da su se i uzgajivači dugo pripremali.
1: The home flocks, you can take measures. And again, be aware of where you're walking and what you potentially could bring home. Just be aware of it. You can have your pens all netted off to minimize birds coming in.
0: Kod manjih kućnih jata moguće je poduzeti određene mjere. Treba voditi računa o tome gdje se krećete i što biste mogli unijeti na gospodarstvo. Kokošinjce je moguće zaštititi mrežama kako bi se smanjio kontakt s divljim pticama. Ipak, virus najvjerojatnije neće prenijeti ptice koje žive na vašem području, već je rizik da ga morske ptice donesu od obale. Zatim ga netko nenamjerno prenese s obale prema unutrašnjosti, rekla je Julia Davis. Australski premijer Anthony Albanese danas bi na Fidžiju trebao potpisati povijesni sporazum u sklopu turneje po Pacifiku, čiji je cilj jačanje australskih odnosa sa zemljama regije. S fidžijskim premijerom Sitivenijem Rabukom Usuvi će potpisati sporazum Vuvale Union, koji bi suradnju dviju država mogao unaprijediti na razinu usporedivu sa sporazumom o uzajamnoj obrani između Australije i Papue Nove Gvineje. Albanese će tijekom turneje posjetiti i Solomonske otoke, a u srijedu navečer bit će domaćin čelnicima Papue Nove Gvineje i Tonge na utakmici State of Origin, jednom od najvažnijih sportskih događaja u australskoj rugby ligi. Turneja se održava u trenutku kada Australija nastoji ojačati svoj utjecaj na Pacifiku, usred rastućeg strateškog suparništva s Kinom. Dva muškarca suočavaju se s optužbama nakon što je ispred sinagoge u istočnom dijelu Sidnija na okupljene vjernike navodno bio uperen lažni pištolj. Policija navodi da su policijski službenici u subotu pozvani u sinagogu u četvrti Double Bay nakon dojave da je muškarac iz automobila u prolazu prema okupljenim vjernicima uperio predmet nalik pištolju. Vozilo je zaustavljeno u King's Crossu, gdje su uhićena dva muškarca, a policija je pronašla i repliku vatrenog oružja. Prema dostupnim informacijama, više od 100 ljudi privedeno je na prosvjedima protiv NATO-a u Turskoj uoči ovotjednog samita NATO saveza u Ankari. Turske vlasti za sad nisu komentirale navode o privođenjima, koje su uslijedila nakon zabrane prosvjeda i pojačanih sigurnosnih mjera uoči dolaska čelnika 32 države članice NATO-a u glavni grad u utorak. Prosvjede je organizirala Komunistička partija Turske, koja se već dugo protivi članstvu zemlje u NATO-u i poziva na istupanje Turske iz saveza. Glavni tajnik stranke Kemal Okuyan rekao je da ih zabrana nije obesmišljena.

0: hrabrila.
1: Sonuçta biz Türkiye'nin birçok yerinde NATO'yu protesto etmek için bugün toplandık, yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Ankara'da yüzü aşkın arkadaşımız gözaltına alındı.
0: Više od stotinu naših prijatelja privedeno je u Ankari. Rekli smo da Ankaru nećemo prepustiti pristašama NATO-a i da nećemo dopustiti da Ankara šuti. To obećanje smo ispunili, rekao je Kemal Okuyan. Slušajte vijesti SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku. Ujedinjeni narodi procjenjuju da je šteta nastala u dva razorna potresa u Venezueli dosegla oko 9,65 milijardi australskih dolara ili 6,7 milijardi američkih dolara, što odgovara približno 6% bruto domaćeg proizvoda Venezuele. Prema programu Ujedinjenih naroda za razvoj riječ je o preliminarnoj procjeni, temeljenoj na seizmičkim modelima, satelitskim snimkama i demografskim podacima. U procjenu je uključena šteta na imovini, uključujući stambene objekte, ali ne i ukupni gospodarski učinak katastrofe. U međuvremenu privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez odbacila je optužbe da je njezina vlada sporo reagirala na potrese 24. lipnja, u kojima je prema službenim podacima poginulo gotovo 3000 ljudi, a više od 16000 ostalo je bez domova. Juan Zapata, koji je preživio potres, kaže da je zahvala na liječenju koje je primio u poljskoj bolnici humanitarne organizacije Samaritan's Purse.
2: Lo material se perdió, pero la salud es lo que Dios me ha dado. Y gracias a esta organización, vuelvo y lo repito, estoy muy agradecido desde lo más profundo de mi corazón. Porque ayer tuve mi primera comida.
0: Izgubio sam materijalne stvari, ali zdravlje mi je Bog sačuvao. Ovoj sam organizaciji neizmjerno zahvalan, od srca, jer sam upravo ondje dobio svoj prvi pravi obrok. Do tada sam imao samo nekoliko krekera i malo vode. Neizmjerno sam zahvalan na pomoći koju su mi pružili, rekao je Juan Zapata. Čelnik britanske protuimigracijske stranke Reform UK, Nigel Farage, našao se pod novom istragom nakon što je prijavljen parlamentarnom tijelu zaduženom za nadzor etičkih standarda, zbog navodnog neprijavljivanja pogodnosti koje je primao prije ulaska u parlament. Protiv Faragea se već vodi istraga kojom se utvrđuje je li prije stjecanja zastupničkog mandata trebao prijaviti donaciju od 5 milijuna britanskih funti koju je primio od investitora u kriptovalute Christophera Harborna. Najnovija istraga uslijedila je nakon medijskih napisa prema kojima je tijekom godine uoči izbora 2024. od dugogodišnjeg političkog saveznika dobivao besplatan smještaj, zaštitu i pomoć u vođenju svojih profila na društvenim mrežama. Farage odbacuje sve optužbe. Kriminolozi su kritizirali najnoviji prijedlog vlade Queenslanda o pooštravanju maloljetničkog kaznenog zakonodavstva, ocijenivši da je riječ o političkom potezu, a ne reformi utemeljenoj na dokazima. Vlada premijera Davida Chrisa Foleya namjerava u okviru zakonskog paketa Adult Crime, Adult Time uvesti novo kazneno djelo, kojim bi se propisala obvezna kazna zatvora za djecu već od 10 godina, ako su optužena za teško kazneno djelo počinjeno tijekom boravka na slobodi uz jamčevinu. Premijer tvrdi da su izmjene potrebne radi veće sigurnosti zajednice. S druge strane, kriminologinja Nadine Connell sa sveučilišta Griffith ističe da Queensland već primjenjuje neke od najstrožih zakona o jamčevini za maloljetnike u Australiji, te da nema dovoljno dokaza da će predložene izmjene smanjiti počinjenje kaznenih djela među mladima. Tasmanija će uvesti kaznene odredbe kojima će smanjiti dijeljenje ili prijetnje dijeljenja intimnih fotografija i drugih eksplicitnih snimki bez pristanka osobe na njima. Javno savjetovanje o prijedlogu zakona održat će se tijekom idućih tjedana, a nacrt bi trebao biti predstavljen do kraja godine. Zakonom će biti obuhvaćeni različiti oblici seksualnog zlostavljanja putem slika i videozapisa, uključujući osvetničku pornografiju i lažne sadržaje deepfake nastale uporabom umjetne inteligencije. Tasmanija je posljednja australska savezna država i teritorij koja uvodi takvu vrstu zakonodavne zaštite. Ekolozi pozivaju australsku saveznu vladu i vladu Queensland

0: Kanada da prihvate preporuku UNESCO-a o ograničavanju globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva Celzija. U svojoj privremenoj odluci uoči službenog sastanka krajem mjeseca, UNESCO je priopćio da u ovoj fazi neće uvrstiti veliki koraljni greben na popis ugroženih lokaliteta svjetske baštine. Ipak, poručuju da je potrebno poduzeti dodatne mjere zaštite tog područja. Doktorica Lisa Schindler iz Australskog društva za očuvanje mora kaže da nema razloga za odgađanje akcije.
1: If you read the decision thoroughly though, UNESCO has still raised concerns about the threats that are threatening the Great Barrier Reef. They're still worried about climate change, water pollution and fisheries. And if this was really the best result that Australia is saying.
0: Ako se odluka pažljivo pročita, UNESCO i dalje izražava zabrinutost zbog prijetnji velikom koraljnom grebenu, uključujući klimatske promjene, onečišćenje voda i ribarstvo. Da je ovo doista bio najbolji ishod, UNESCO bi poručio Australiji da je posao završen i da više nema potrebe za daljnjim izvještavanjem. Umjesto toga, zatražili su da se Australija za 2 godine ponovno vrati i izvijesti o tome kako se nosi s tim prijetnjama, rekla je Lisa Schindler. Starješenica naroda Wiradjuri Norma Ingram ističe da je Najdok tjedan prilika za okupljanje zajednica i slavljenje povijesti, kulture i uspjeha prvih naroda. Ovogodišnja tema 50 godina snažnog djelovanja posvećena je starješinama, organizatorima, umjetnicima i zajednicama koje su tijekom posljednjih 5 desetljeća izgradile i podržale pokret Najdok. Ingram je za NITV rekla da su ranije vladine politike zabrane korištenja jezika autohtonih naroda imale dugotrajne negativne posljedice, te da je važno suočiti se s posljedicama, ali i odati priznanje naporima za očuvanje jezika i kulture.
2: I'm really happy that I'm in a place now where I could be part of teaching my language, Wiradjuri language, because all of that was, well, it was against the law for us to practice. We didn't lose it. It's still all there and it's just being rejuvenated now.
0: Jako sam sretna što danas mogu sudjelovati u podučavanju jezika naroda Wiradjuri. Nekada je to bilo zabranjeno, bilo je protuzakonito da ga govorimo, ali nismo ga izgubili. On je i dalje tu. Sada se ponovno obnavlja i uči u školama. Za mene je Najdok upravo to, nastavak predstavljanja naše kulture. Mi prihvaćamo ostatak zemlje i nadamo se da će i ona prihvatiti nas, rekla je Norma Ingram. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,61 eura te 0,52 britanske funte. I na kraju, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth, manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 20 stupnjeva Celzija. Adelaide, djelomična na oblaka, 15. Melbourne, sunčano, 15. Hobart, sunčano, 12. Canberra, oblačno, 12. Sydney, kišovito, 17. Brisbane,

0: You are listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Javlja Siniša Bogdanić. Hrvatska gori kao i svakog ljeta. Drugim riječima, u jeku je požarna sezona. Vatrogasci su stavili pod kontrolu požar koji je jučer poslije podne izbio u Vinišću na području općine Marina. Vatra se, potpomognuta jakom burom, brzo širila kroz borovu šumu i u jednom je trenutku ozbiljno zaprijetila kućama. Svi objekti su obranjeni, nitko nije ozlijeđen, a na nekoliko kuća nagorjele su fasade. Izgorjele su masline, borovi, trava, nisko raslinje i makija. Na terenu su bila 63 vatrogasca s 19 vozila, a u gašenju su sudjelovala i dva kanadera te jedan R traktor. Pod nadzorom je i požar na južnom dijelu Hvara između Bojanić Bada i Svete Nedjelje. Izgorjelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, makije i drugog raslinja, kao i nekoliko gospodarskih objekata te okućnice dviju vila. Kuće su obranjene uz pomoć kanadera, a jedan je vatrogasac lakše ozlijeđen. Vatrogasci navode da je riječ o jednom od najrazornijih požara na tom dijelu otoka u posljednjih 10 godina. Zbog mogućeg jačanja vjetra i dalje su na požarištu. Iz političkog života. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić predstavio je u Tuheljskim Toplicama tri glavna programska prioriteta stranke za sljedeće parlamentarne izbore. To su država koja funkcionira, šire shvaćena sigurnost građana te gospodarstvo koje stvara veću dodanu vrijednost. SDP najavljuje mjere za smanjenje lista čekanja, jačanje javnog zdravstva i školstva te dostupniju skrb za sve građane. Pod sigurnošću podrazumijeva i stabilnu opskrbu hranom i energijom, priuštivo stanovanje i kvalitetnu skrb za starije. Kaže da Hrvatska ne može ostati ovisna o uvozu hrane i energije te gospodarstvu niske dodane vrijednosti. Najavio je jačanje domaće proizvodnje, poljoprivrede i novih tehnologija, a dodao je da su programske razlike s platformom Možemo, kako je rekao, miligramske.
4: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
3: No iz HDZ-a poručuju da je udruživanje SDP-a i Možemo uzaludno. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić odbacio je kritike predsjednika SDP-a Hajdaša Dončića da Hrvatska nije dovoljno iskoristila razvojne prilike. Poručio je da SDP iznosi tvrdnje bez svih činjenica te da Hrvatska posljednjih 10 godina nadoknađuje zaostatak za državama koje su ranije ušle u Europsku uniju. Katičić je istaknuo nisku nezaposlenost, otvaranje vrtića, škola, bolnica i domova za starije te ocijenio da Hrvatska ide u dobrom smjeru. SDP-ove najavljene prioritete nazvao je starim programom Kukuriku koalicije i poručio da u njima nema ničega novog. Koaliciji SDP Možemo najavljuje.
5: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan i da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
3: Odnosi Washingtona i Zagreba nikad nisu bili bolji, tako se barem može zaključiti iz izjava američke veleposlanice Nicole McGrow. U Splitu je, budimo precizni, rekla da odnosi Sjedinjenih Država i Hrvatske prolaze kroz zlatno doba.

0: McGraw je govorila na proslavi 250. obljetnice američke neovisnosti. Istaknula je jačanje trgovinskih veza, poslovne suradnje, obrambenog partnerstva i odnosa među građanima dviju država. Navela je da u Hrvatskoj živi oko 20.000 Amerikanaca, dok ih je prošle godine zemlju posjetilo oko 850.000. Očekuje da će ih ove godine biti još više, među ostalim zahvaljujući novoj izravnoj zračnoj liniji između Njujorka i Splita. Poslušajte izjavu ministra turizma Tončija Glavine.
1: Mi kao partneri, kao saveznici, na svaki mogući način ćemo se potruditi da obilježimo i našu buduću suradnju i sve ono što radimo na još bolji, još kvalitetniji, prikladniji način. I evo, čestitam veleposlanici koja uistinu je jako puno napravila u zbližavanju i našoj međusobnoj bilateralnoj suradnji.
0: Policija u Čakovcu već više od 24 sata traga za 42-godišnjim Danielom Trninićem, osumnjičenim da ispred noćnog kluba teško ranio dvojicu muškaraca, a potom pobjegao. Policija je objavila njegovu fotografiju i upozorila građane da mu se ne približavaju jer je naoružan. U blizini Čakovečke gimnazije pronađen je automobil za koji se sumnja da ga je osumnjičeni koristio prije pucnjave. Trninić je ranije osuđivan zbog uzgoja i prodaje marihuane te ilegalnog oružja. Prije 6 godina uhićen je u Bosni i Hercegovini i osuđen na 5,5 godina zatvora, a dio kazne odslužio je u Lepoglavi. Dvojica ranjenih muškaraca nisu životno ugrožena, ali zbog teških ozljeda policija s njima još nije mogla razgovarati. Motiv napada nije poznata, a intenzivna potraga i kriminalističko istraživanje se nastavljaju. Radovan Gačal, glasnogovornik policijske uprave Međimurske, nakon njega Biserka Mustač-Hlebec, liječnica županijske bolnice Čakovec.
2: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavjesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati znanje da smo uhitili tu osobu.
3: Jedan ozlijeđen je kod nas u jedinici intenzivnog liječenja, on je za sada stabilno, ima teške tjelesne ozljede, drugi ozlijeđen je na odjelu abdominalne kirurgije.
0: Policija je postupala i privela 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i uporabe pirotehnike uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću, doznalo se u policijskoj upravi Zagrebačkoj. Na upit o eventualnom policijskom postupanju vezanom uz pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola iz policije navode da sve snimaju i da će snimke biti naknadno pregledane. U ovom trenutku je teško biti decidiran dok se ne provjeri i ne dovrši postupak i utvrdi o kojem se točno prekršaju radi kako bismo bili činjenično točni, rekla je glasnogovornica Policijske uprave Zagrebačke Marija Goti. Na koncertu se prema nekim procjenama okupilo oko 30.000 ljudi, a održan je dan uoči godišnjice koncerta na Zagrebačkom hipodromu, na kojem se tvrde organizatori okupilo više od 500.000 posjetitelja. Toliko u ovom pregledu aktualnosti.
4: Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Vijesti ćemo zaokružiti podsjećanjem na neugodan vikend na svjetskom nogometnom prvenstvu za sve navijače Hrvatske i Australije.
5: Hrvatska je ispala za dlaku, Australija na penale. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska nogometna reprezentacija je u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva izgubila od Portugala u kanadskom Torontu s rezultatom 2-1. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao Cristiano Ronaldo u 68. iskazanog udarca da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u 4. minuti sudačke nadoknade. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić odlučio se na početku utakmice za isti početni sastav kao i u prethodnom susretu s Ganom, koju je Hrvatska dobila 2-1. Prvi se na utakmici iskazao hrvatski vratar Dominik Livaković, koji u 10. minuti utakmice zaustavio opasan udarac kapetana Manchester Uniteda Brune Fernandeša. Inače, Portugal je tijekom prvog poluvremena imao 2/3 vremena loptu u svom posjedu. U nastavku je u hrvatskom napadu Budimira zamijenio Matanović i upravo je on u 48. minuti svojom borbenošću doprinio velikoj prilici iščeprkavši loptu iz nogu Vitinje na 20 metara od portugalskih vrata. Loptu je uzeo Kovačić koji se sjurio u kazneni prostor, ali njegov udarac sa 7-8 metara Diego Costa je uspio zaustaviti. Bila je to najava vodstva do kojeg je Hrvatska došla u 53. minuti, opet Matanović osvaja loptu, dodaje Vlašiću koji je dočekao dolazak Stanišića, na desni bok uslijedio je ubačaj koji je bio previsok za Matanovića, ali na drugoj vratnici nečuvan je ostao Perišić koji je imao vremena primiti loptu i poslati u pored Košte. Do poravnanja Portugal

0: stigao iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Cristiano Ronaldo. Prethodno u guži pred hrvatskim golom prilikom kornera Vlašić rukama držao Vijegu, a norveški sudac je na bijelu točku pokazao nakon intervencije VAR. Dva sjajna udarca s 20 metara u razmaku od samo nekoliko sekundi. Gol za prolazak Portugal je postigao nakon jednog od brojnih ubačaja. Leao je centrirao s lijeve strane, Ramos nadskočio Pongračića i Guardiola te savladao Livakovića. U zadnjim sekundama susreta Guardiola je zatresao portugalsku mrežu za erupciju slavlja, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu. I tu je sve propalo za dlaku. Naime, prije nego što je lopta pogodila portugalskog igrača Renata Vijegu i došla do Pašalića, Igor Matanović je pokušao glavom udariti loptu, a u akciji gotovo neprimjetno ljudskom oku i koje je bilo nemoguće jasno vidjeti ni na ekranu VAR-a, sudac Espen Esks se na kraju oslonio na senzor ugrađen u loptu koji je pokazao da je ipak došlo do kontakta s kosom Igora Matanovića, koji je tako s nekoliko dlaka na glavi utjecao na loptu i akciju u trenutku dok je Pašalić, asistent poništenom golu, po tome bio u zaleđu. Apsurdno za opisati, a kamoli za vidjeti ili još gore doživjeti na terenu. Najbolji hrvatski obrambeni igrač njemačkog velikana Bayerna, Josip Stanišić.
1: Mata dira možda sa kosom, možda i ne dira, pa onda nikad nisam vidio zašto sudac onda ide van ako je offside već metar. Zašto mu onda ne kaže onda da je offside, nego kaže meni da je kao preko čipa vidio da je Mata dirao s glavom, ali onda ide van i gleda tu situaciju, jel stvarno dirao, ali nije, znači nešto mi tu nije kako treba.
0: Izbornik Zlatko Dalić.
2: Mi smo njih premali, mi njima smetamo i zašto bi ponovno treći put smetali. Ali kažem, nije to razlog i neću se vraćati na čipove, na suce, na opsajde, najveći razlog smo mi sami.
0: Nogometna reprezentacija Egipta izborila je plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je boljim izvođenjem 11-teraca s 4-2 savladala Australiju u Dallasu. Egipat je poveo rano u 13. minuti, Al-Salsku mrežu zatresao je Emma Mashour, dok je Australija izjednačila u 55. minuti, tada je vlastitu mrežu naciljao Mohamed Hani. Kod Egipćana svi su izvođači 11-teraca bili precizni, kod Australije su bili precizni Irvine i Mabel, dok je Sutar prebacio vrata, Harrington pogodio gredu. I hrvatski mediji prenijeli su razočarenje australskih navijača odlukama Tonija Popovića, promjenom odličnog utakmice vratara Bića za Rajana i odabirom mladog 18-godišnjeg Harringtona za jednog od izvođača 11-teraca.
3: Bio je to Željko Kovačević. Svjetsko prvenstvo se naravno nastavlja i bez Australije i Hrvatske. Osmina finala svjetskog nogometnog prvenstva donijela je nekoliko iznenađenja i prve putnike u četvrtfinale. Francuska je minimalnom pobjedom 1-0 svladala Paragvaj i izborila dvoboj s Marokom, koji je uvjerljivo nadigrao Kanadu s 3-0. Marokanci tako nastavljaju sjajan turnir i još jednom potvrđuju da su među najugodnijim iznenađenjima prvenstva. Najveću senzaciju dosadašnje osmine finala priredila je Norveška. Predvođena Erlingom Haalandom svladala je Brazil s 2-1 i izbacila jednog od najvećih favorita za naslov. Brazil je poveo, ali Norvežani su preokretom osigurali povijesni plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Meksiko će odmjeriti snage s Engleskom, a početak te utakmice je odgođen zbog oluje. Portugal igra protiv Španjolske u jednom od najiščekivanijih dvoboja ove faze natjecanja. Sjedinjene Američke države sastaju se s Belgijom, Argentina s Egiptom, a Švicarska s Kolumbijom. Pobjednici će kompletirati četvrtfinalni raspored svjetskog prvenstva. O nogometu govorimo i u posljednjoj četvrtini današnje emisije. Tema je nove epizode vodiča za usiljenike, ali prije toga ćemo čuti o važnoj presudi Američkog vrhovnog suda, o tome tko ima pravo na državljanstvo Sjedinjenih Američkih Država. Slušajte nas.
4: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Neka sbs.com.au/croatian bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/Croatian. Volite slušati SBS Croatian? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Croatian je na Facebooku.
3: Logom Hane Hodson.
6: Za mnoge useljeničke obitelji u SAD-u odluka Vrhovnog suda o potvrdi prava na državljanstvo po rođenju nije samo ustavna odluka, nego i duboko osobna. 13-godišnja Mia kaže da je neizvjesnost oko imigracijske politike oblikovala njezino djetinjstvo.
7: As a US citizen child, I should not have to be wondering if my parents will come back home. And since this president took office, I have even had to wonder if I would come home.
6: Kao dijete američkog državljanina ne bih se trebala pitati hoće li se moji roditelji vratiti kući. A otkako je ovaj predsjednik preuzeo dužnost, čak sam se morala pitati hoću li se ja vratiti kući. Trudne majke boje se da njihova djeca možda neće imati dom. Naše obitelji vrijedi braniti i naše zajednice vrijedi braniti i zato ću se nastaviti boriti. Odluka je donijela olakšanje mnogim obiteljima koji žive u neizvjesnosti oko imigracijskog statusa. Aura Espinosa, koja je u SAD dovedena iz Meksika kao dijete, ima privremenu zaštitu od deportacije, a i sama je u međuvremenu postala majka, kaže da odluka njezinoj djeci daje ono što ona sama nikada nije imala, sigurnost.
8: It's important for my kids to have a status because I don't want them to be going through with the immigration process that I had to go through.
6: Važno je da moja djeca imaju status jer ne želim da prolaze kroz imigracijski proces kroz koji sam ja prolazila od malena. Znajući da sam bila bez dokumenata, da sam bila u stranoj zemlji. U ovom trenutku, ako me pitate, ja sam iz Meksika, ali ako se tamo vratim, ne znam ništa o tom mjestu. Za njih je to važno jer ne moraju prolaziti kroz muke koje sam ja iskusila, kazala je Aura Espinosa. Državljanstvo po rođenju dio američkog prava više od 150 godina. Utemeljeno u 14. amandmanu, ono jamči državljanstvo gotovo svima rođenima na američkom tlu, u samo uske iznimke poput djece diplomata. To se znatno razlikuje od australske migracijske politike. Za razliku od Sjedinjenih Država, Australija je ukinula automatsko državljanstvo po rođenju 1986. godine. Ovdje barem jedan roditelj mora biti australski državljanin ili stalni stanovnik kako bi dijete rođeno u Australiji automatski dobilo državljanstvo. Američki predsjednik Donald Trump već dugo tvrdi da se američki sustav zloupotrebljava. Kaže da državljanstvo po rođenju potiče ilegalne migracije i takozvani porođajni turizam.
9: That was meant for the babies of slaves. It wasn't meant for people trying to scam the system and come into the country on a vacation.
6: To je bilo zamišljeno za bebe robova. Nije bilo zamišljeno za ljude koji pokušavaju prevariti sustav i doći u zemlju na odmor. To je zapravo bilo na isti datum, točan isti datum, kraj građanskog rata. Bilo je zamišljeno za bebe robova i to je vrlo jasno. Sada stotine tisuća ljudi ulaze u našu zemlju putem državljanstva po rođenju. A to nije bilo tako zamišljeno, kaže predsjednik Trump. Predsjednik zastupničkog doma Mike Johnson ponovio je taj argument.
10: It is a serious problem. It's become a tourism, birthing tourism they call it, you know, a trend where people will just come and you just come onto the soil and have your child and then they're able to avail themselves.
6: To je ozbiljan problem koji imamo, to je postao turizam poroda, kako ga zovu, trend koji ljudi jednostavno dođu, imaju dijete, a onda mogu koristiti sustav socijalne skrbi i sve ostalo. To je zloupotrebljeno. Trumpova izvršna uredba trebala je uskratiti automatsko državljanstvo rođenima u SAD-u, osim ako barem jedan roditelj nije državljanin ili stalni stanovnik. Pravnici za građanske slobode upozorili su da bi posljedice bile trenutačne i dalekosežne.
11: Swaths of American laws would be rendered senseless. Thousands of American babies will immediately lose their citizenship.
6: Veliki dijelovi američkih zakona postali bi besmisleni. Tisuće američkih beba odmah bi izgubile državljanstvo. Ako vjerujete vladinoj teoriji, državljanstvo milijuna Amerikanaca u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti moglo bi doći u pitanje. U sudnici su praktične posljedice politike bile pod snažnim ispitivanjem. Sutkinja Vrhovnog suda Ketanji Brown Jackson ispitivala je vladine odvjetnike kako bi sustav funkcionirao u praksi.
12: How does this work? Are you suggesting that when a baby is born,

0: Kako to funkcionira? Mislite li da kada se dijete rodi, ljudi moraju imati dokumente, predočiti dokumente? Događa li se to u rađaonici? Kako određujemo li novorođeno dijete državljanin Sjedinjenih Država prema vašem pravilu? Mislim da to izravno obrađeno u smjernicama SSA, Uprave za socijalno osiguranje, koje su citirane u našem podnesku. SSA kaže da trenutno postoji sustav gdje se primjerice brojevi socijalnog osiguranja generiraju na temelju rodnog lista. Kažu da to i dalje može biti za veliku većinu institucija potpuno transparentno i dalje će biti transparentno. Ja govorim o detaljima. Na kraju je sud presudio sa 6 glasova protiv i 3 za predsjednika Trumpa. 5 sudaca zaključilo je da izvršna uredba krši 14. amandman Ustava. 6. sudac složio se da je uredba nezakonita, ali iz užih pravnih razloga. Demokrati su odluku dočekali kao ukor predsjedničkom prekoračenju ovlasti. Kongresnica Grace Meng reagirala je vrlo oštro.
1: I have a message for President Trump. You may believe you are above the law, you are not. You may try to divide Americans based on race, religion or their country of origin and you will fail.
0: Imam poruku za predsjednika Trumpa. Možda vjerujete da ste iznad zakona, ali niste. Možete pokušati podijeliti Amerikance prema rasi, vjeri ili zemlji podrijetla, ali nećete uspjeti. Možete pokušati redefinirati što znači biti Amerikanac, ali nećete uspjeti. Mi smo Amerikanci, pripadamo ovdje i nijedan samoproglašeni kralj to nam nikada neće oduzeti, poručila je Grace Meng. Za neke zastupnike tema je bila i osobna. Kongresnica Delia Ramirez kaže da je državljanstvo po rođenju oblikovalo i njezin identitet.
2: Is that I am the proud, proud daughter of Maria Elvira Ramirez Guerra, a Guatemalan immigrant who crossed the border pregnant with me. I am a citizen by birthright. What's more,
0: ono što želim da znate jest da sam ponosna kći Marije Elvire Ramirez Guerra, guatemalske imigrantice koja je prešla granicu trudna sa mnom. Ja sam državljanka po rođenju, ali još važnije, ja sam Amerikanka i svaka osoba u ovoj zemlji, ako je rođena ovdje, Amerikanac je, bez iznimke, zar ne? Pravni stručnjaci kažu da odluka ponovno potvrđuje ustavno načelo koje desetljećima bilo neosporno. Laura Mukherjee opisao odluku kao veliki udarac Trumpove administraciji.
3: What strikes me is that a fringe and radical rereading of the 14th Amendment, which just a decade ago was not taken seriously by courts, was not taken seriously by legal scholars.
0: Ono što me iznenađuje jeste jedna rubna i radikalna reinterpretacija 14. amandmana koja prije samo 10 godina nije bila ozbiljno shvaćeno ni na sudovima, ni među pravnicima, ni u javnosti, nekako je dospjela do Vrhovnog suda SAD-a i da su tu radikalnu reinterpretaciju prihvatila 3 suca, što je šokantno. No Trump je već obećao da će nastaviti borbu, pozivajući republikance da u kongresu donesu zakon. Senator Kalifornije i član demokratske stranke Alex Padilla kaže da politička bitka nije ni približno završena.
4: We know Donald Trump's not going to stop. His attacks will keep coming. He'll work on another executive order or try to get the Republicans in Congress to pass another bill or he'll do something else to try to.
0: Znamo da Donald Trump neće stati, njegovi napadi će se nastaviti. Radit će na novoj izvršnoj uredbi ili pokušati natjerati republikance u Kongresu da usvoje novi zakon ili će učiniti nešto drugo kako bi ograničio tko može biti Amerikanac, tko može biti državljanin i zato će se naš otpor nastaviti, kaže senator Alex Padilla.
5: Bila je to Kristina Kukolja s prilogom Hane Hodson. Slijedi kratki glazbeni predah, a onda govorimo o nogometu u Australiji. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now, you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Jagić. Nije pretjerano reći da svjetsko nogometno prvenstvo pod okriljem FIFA okuplja cijeli svijet. Uostalom, nogomet je najpopularniji sport na svijetu. No, nogomet zapravo počinje na lokalnim igralištima i u mjesnim klubovima, gdje ga igraju ljudi svih dobi i sposobnosti. U ovoj epizodi naše serije Vodič za useljenike govorimo kako i vi možete postati dio te zajednice. Prilog Melise Kompanjoni pripremila je Mirna Primorac.
4: Za početak, riješimo važno pitanje. Treba li nogomet u Australiji zvati football ili soccer?
5: I think we should call football in Australia. It's a global game. It used to be referred to as soccer, but football, I think, is the best way.
4: Heather Garriott, izvršna direktorica za nogomet pri organizaciji Football Australia, smatra da bi odgovor trebao biti jednostavan. Football. Kaže da je nogomet jedan od najuključivijih sportova u Australiji, najinkluzivnijih, sa čak 1,9 milijuna nogometaša diljem zemlje.
5: It's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over 87 different nationalities and 35 different language groups across.
4: Nogomet je sport s najvećim brojem sudionika u Australiji, nastavlja brzo rasti. U njemu sudjeluju ljudi iz više od 87 nacionalnosti koji govore više od 35 jezika. Znamo da je više od 72% nogometaša rođeno izvan Australije, iznimno smo ponosni što je nogomet najinkluzivniji sport u zemlji, dodala je Garriott. Popularnost nogometa leži upravo u tome što okuplja ljude bez obzira na podrijetlo, spol, dob ili fizičku sposobnost. Igrati se može već od četvrte ili pete godine života, a oni kojima kretanje više

0: Inače, nije kao nekada, mogu se priključiti ekipama koje igraju hodajući nogomet. Zvuči zanimljivo. Organizacija Football Australia nudi brojne informacije za sve koji žele započeti igrati nogomet. Na njihovoj internetskoj stranici nalazi se i platforma pod nazivom Play Football. Igraj nogomet.
1: Play Football is Football Australia's official digital home of community football. It's basically used nationwide for players, coaches, referees and
0: Play Football službena je digitalna platforma organizacije Football Australia za amaterski i lokalni nogomet. Koriste igrači, treneri, suci i volonteri diljem Australije. Registracije putem platforme vrijedi u svim klubovima, natjecanjima i savezima koji su članovi organizacije Football Australia, dodala je Gary. Putem platforme Play Football možete pronaći i prijaviti se u klubu svojoj blizini. Naglasak je na uključivosti, pa postoje programi za djecu i odrasle, pripadnike prvih naroda, osobe sa invaliditetom i drugim posebnim potrebama, te ljude iz kulturno i jezično raznolikih zajednica. Na internetskoj stranici Football Australia nalaze se i programi Mini Roos Settlement Program i Multicultural Youth Program. Voditelj odjela za zajednicu i usluge članovima pri organizaciji Football New South Wales, Aaron Dibdin, kaže da su oba programa besplatna i provode se u suradnji sa organizacijom Football Australia.
2: Both of these programs are intended to basically provide a good front door for football so that people can come and do an introductory football program and get engaged with the game but also get linked in with a club and hopefully
0: Oba programa osmišljena su kako bi ljudima pružila jednostavan prvi korak prema nogometu. Sudionici kroz njih upoznaju igru, a zatim ih povezujemo s lokalnim klubovima kako bi, nadamo se, postali članovi jednog od više od 600 naših klubova. Naši klubovi nisu samo mjesta za igranje nogometa, već prave zajednice, a ovakvi programi pomažu ljudima da povežu svoju kulturnu zajednicu sa nogometnom zajednicom, kazao je Dibdin. Upravo je osjećaj pripadnosti zajednici privukao Lal Roklan Takulem lokalnom nogometu. Sve je počelo kada ju je prijateljica pozvala na besplatni program nogometa za djevojke koji je organizirao multikulturalni sportski klub SSI u Queenslandu.
3: I was invited to the football training and I was also invited to do a level 1 football coaching and then I got involved and never left. And then through participating in MSC I was also able
0: Pozvali su me na trening, a zatim i na tečaj za trenericu prve razine. Tako sam se uključila i nikada više nisam otišla. Kroz ovaj multikulturalni sportski klub dobila sam priliku pridružiti se i redovnom nogometnom klubu. Mladima uvijek kažem da sport ne diskriminira. Osjećate se dobrodošlo, imate osjećaj da pripadate zajednici, čak i kada nikoga ne poznajete, kazala je Takulem. Nogomet se često povezuje sa zimskom sezonom, no samo u Novom Južnom Velsu oko 80.000 nogometača prijavljuje se za ljetna natjecanja. Ljetni, odnosno izvansezonski nogomet postao je zasebno vrlo popularno natjecanje.
2: It's perfectly suited to people who aren't necessarily playing football in the winter time, but they just want to give the game a go. And we find that a lot of people try summer football and they find they love it, and then they wind up signing for winter club football the following year.
0: Ljetni nogomet idealan je za ljude koji ne igraju tijekom zime, a žele isprobati ovaj sport. Mnogi ga prvi put zaigraju ljeti, zavole ga i sljedeće godine se pridruže zimskom prvenstvu. Igra se u manjim timovima i na manjem terenu, obično na istoj lokaciji svaki tjedan. Sve je opuštenije, pa se igrači lakše odvaže isprobati nove poteze i jednostavno više uživaju u igri, kazao je Dibdin. A možda vas više privlači futsal. Dvoranska inačica nogometa koji se igra na manjem terenu. Brza je, dinamična i tehnički zahtjevna, a upravo je kroz futsal stasao veliki broj najboljih svjetskih nogometaša. Ako tražite nešto manje zahtjevno, Heather Gerwig kaže da popularnost hodajućeg nogometa posljednjih godina snažno raste.
1: It's been such a hit with older Australians, particularly in our diverse communities, and to get involved, it's obviously registering through our clubs.
0: Hodajući nogomet pokazao se iznimno popularnim među starijim Australcima, posebno u našim kulturno-jezično raznolikim zajednicama. Za uključivanje je dovoljno prijaviti se preko nekog od naših klubova.

0: Osim što je riječ o sportu s malim fizičkim opterećenjem, sudionicima pruža priliku da upoznaju nove ljude i postanu dio zajednice, dodala je Garriock. Jedan od onih koji je otkrio hodajući nogomet je Ahmad Gejsari Nija iz Melburna. Za ovu je inačicu igre saznao preko svojeg lokalnog općinskog vijeća, a kaže da je riječ o sportu koji istodobno pomaže održati kondiciju i steći nova prijateljstva.
1: Actually, I never expected walking football to be such a workout. It really gets your heart pumping and leaves you feeling uplifted. Don't let walking football fool you because it's total sweat fest and...
0: Nisam očekivao da će hodajući nogomet biti toliko zahtjevan. Srce vam stalno ubrzano radi i nakon igre se osjećate odlično. Nemojte da vas naziv zavara. Dobro ćete se oznojiti i odlično raspoložiti. Potrebno je puno više energije nego što sam mislio. Čini se lako, ali ako ga shvatite ozbiljno, uopće nije jednostavan, kazao je Ahmad. Ipak, ne morate igrati jednako intenzivno kao Ahmad. U hodajućem nogometu trčanje i startovi nisu dopušteni, pa je riječ o sportu s malim fizičkim opterećenjem, prikladnom za osobe sa zdravstvenim poteškoćama ili one kojima nedostaje samopouzdanja. Takvi programi danas postoje za sudionike gotovo svih dobnih skupina.
1: We have very nice people, very friendly. At first I thought I'm just gonna try it, but after the first time that I went there, I found it so fantastic, the people and the walking football, I never had that experience.
0: Ljudi su ovdje divni i vrlo prijateljski raspoloženi. Isprva sam mislio da ću samo isprobati hodajući nogomet, ali već nakon prvog dolaska bio sam oduševljen. Nikada prije nisam imao takvo iskustvo. Više od 50 godina sam igrao nogomet, ali hodajući nogomet posebno je ugodan za ljude mojih godina. Imam 73 godine, dodao je Ahmad. A za one koji žele ozbiljnije graditi nogometnu karijeru, postoje razvojni putovi prema vrhunskim klubovima. Heather Garriock kaže da sve počinje u lokalnom klubu.
2: But if you're a great player and you'd like to pursue the elite development pathway, then it's about starting at your club. And then from your club, you can find a youth A-League club as part of an academy. And then obviously the emerging championships, which is...
0: Ako ste talentirani igrač i želite razvijeti karijeru na najvišoj razini, sve počinje u vašem lokalnom klubu. Od tu možete prijeći u akademiju nekog kluba A-lige, zatim sudjelovati na razvojnim prvenstvima iz kojih se biraju budući igrači i igračice Socceroos i Matildas. U tim programima sudjeluju i reprezentacije prvih naroda za uzraste od 14, 15 i 16 godina, a mlade nacionalne reprezentacije počinju sa kategorijom do 16 godina, dodala je Garriock. Ako još uvijek razmišljate, biste li se okušali u najinkluzivnijem sportu u Australiji, Aaron Dibdin ima poruku.
3: Across Australia there's more than 2000 clubs and each of those clubs provides a front door to our game. We've got players from all sorts of nations, cultures, backgrounds already playing football in Australia and our clubs are enormously welcoming.
0: Diljem Australije djeluju više od 2000 nogometnih klubova i svaki od njih predstavlja ulaz u naš sport. U njima već igraju ljudi iz različitih nacionalnosti, kultura i životnih iskustava. Naši su klubovi otvoreni, prijateljski i srdačni prema svima. Zato pozivam svakoga tko želi igrati nogomet da se javi svom lokalnom klubu. Naposljetku je kazao Aaron Dibdin iz organizacije Football New South Wales.
4: Bila je to Mirna Primorac i vodič za useljenike koji je pripremila Melisa Kompanjoni. Ostaje nam podsjetiti se na vijesti dana. Nakon što je u Novom Južnom Walesu potvrđen prvi slučaj ptičje gripe, uzgajivači peradi kažu da su odmah počeli provoditi dodatne mjere zaštite. Premijer Albanizi danas bi na Fidžiju trebao potpisati povijesni sporazum, čiji je cilj jačanje australskih odnosa sa zemljama regije. Više od 100 ljudi privedeno je na prosvjedima protiv NATO-a u Turskoj, uoči ovotjednog samita Saveza u Ankari. Požari u Dalmaciji ponovno su zaprijetili naseljima. Kuće su obranjene u Vinišću i na Hvaru, ali je šteta velika. SDP je predstavio 3 glavna programska prioriteta i najavio koaliciju s Možemo. Iz HDZ-a odgovaraju da su sigurni u svoju pobjedu na parlamentarnim izborima. Bilo je to sve za danas, ponedjeljak 6. srpnja, u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Program je uredila Marijana Buljan. Ja sam Marijana Jagić. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sutra u isto vrijeme, od 11 do 12 sati. Ako nas ne možete slušati uživo, podsjećamo vas da su snimke naših emisija, kao i svi pojedinačni prilozi, dostupni na internetskoj stranici našeg programa, na besplatnoj aplikaciji SBS Audio, kao i na svim platformama i aplikacijama na kojima inače slušate podcaste. Naše sadržaje ćete naći i na Facebooku. Mi smo SBS Croatian. Ugodan dan i do slušanja.

0: su SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Hunter is one that one nation should.
3: Hunter je izborna jedinica koju bi jedna nacija trebalo da osvoji. Kada pogledate njenu demografsku strukturu, vidite kombinaciju regionalnih područja i spodnjih prigradskih naselja. Sve ukazuje na jednu naciju. I ranije su tamo imali dobre rezultate. Prema našim modelima, to je izborna jedinica za koju biste rekli da jedna nacija bi trebalo da je osvoji. Ipak upozorava da lokalni kandidat u sedištu Hunter može imati presudan uticaj.
2: You've got Dan Repacoli there. I think he brings
3: Tamo je Dan Repacoli. Mislim da on donosi dodatnu vrednost koja prevazilazi sam brand laburističke stranke. Da li će to biti dovoljno? Ne znam. Biće veoma zanimljivo pratiti šta će se dogoditi. Pošto se sljedeći izbori ne očekuju pre 2028. a nezadovoljstvo birača raste, Hunter bi mogao da postane važan pokazatelj budućih političkih trendova. Izveštava Kerin Thomas za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Širom Australije ove nedelje obeležava se Nacionalna nedelja Najdok, posvećena proslavi i priznanju istorije, kulture i dostignuća aboridžina i naroda sa ostrva Torresovog Moreuza. Ovogodišnja tema je 50 Years of Deadly, 50 godina izuzetnosti, kojom se obeležava više od 5 decenija proslave nedelje Najdok. Članovi odbora Najdok kažu da ova značajna godišnjica predstavlja priliku da se oda počast ljudima koji su izgradili pokret Najdok, ali i da se razmisli o tome što još treba promeniti.

I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Ja vas podsjećam da program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio, na telefonu ako preuzmete SBS audio aplikaciju koja je besplatno i također uživo na SBS On Demand. Posjetite i našu web stranicu sbs.com.au/serbian, tu možete pronaći interesantne priloge koje ste propustili da čujete ili biste želeli ponovo da ih čujete. Na Facebooku naš profil je SBS Serbian, a sa vama danas je bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedjeljka 6. jula 2026. Doviđenja, do slušanja sutra u 15 časova.